kwe a kanji webya na ehihia isi Chineke m na ya na rekele nisi mu na gi na abọ maka na emere ihe ọzọ na amana na izu ka gara aga dika m osi we ga akụrụngwa anyị si we menwe rohi mana obi ni igwe mesiri na we menya tata mu na gi na abọ we buru ndi na anurikọta onwe anyị ihu na m enwere ihe ọzọ na obi ihe kwesiri ekwesi ka anyị si Chineke nna no mela nya na rekele maka na ekele ogwa abacha ohu akede oga agwota nya bu sorom noge mmiri ndu na bond 92.9 fm isi Chineke nna nya na rekele una kwa mabele.